0: dereng muncul mereka Budu Ijo. Teksnya. Iki potretmu male?
1: Okay.
0: Iki potretmu.
1: Okay.
0: Kang tak tompo.